جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ قىممەتلىك مىراسلىرىنى ياخشى قوغداشنىڭ مۇستەھكەم لىنىيەسىنى ھاسىل قىلدى. دۆلەتلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئىدارىسى سىياسەت نىزام مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى لىۋ داۋمىڭ مۇنداق دېدى: بىز قوغداشنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇشتا باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ، دەرىجىگە تۈرگە ئايرىپ قوغداش سىستېمىسىنى پائال بەرپا قىلىپ، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش ئۇنىۋېرسال ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، قىممەتلىك مىراسلارنى مەڭگۈ ساقلاپ، ئەۋلادلارغا نەپ يەتكۈزۈشكە تۈرتكە بولىمىز. 2025 يىلى 12 ئايدا خېجىلارنىڭ يىماكەن ئېيتىشى جىددىي قوغداشقا تېگىشلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى تىزىملىكىدىن ئىنسانىيەت غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ۋەكىللىك ئەسەرلەر تىزىملىكىگە مۇۋەپپەقىيەتلىك كىرگۈزۈلدى. جۇڭگونىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى مائارىپ پەن مەدەنىيەت تەشكىلاتىنىڭ غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى تىزىملىكى ئىسىملىكى كىرگۈزۈلگەن تۈر ئومۇمى سانى 45 كۆپىيىپ، دۇنيادىكى ئالدىنقى ئورۇنغا ئۆتتى. قوغداش داۋامىدا ۋارىسلىق قىلىنىپ، پايدىلىنىش داۋامىدا نۇرلاندۇرۇلدى. نۆۋەتتە خېيلۇڭجاڭ ئۆلكىسى تۇڭجاڭ شەھىرىدىكى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى رەقەملىك يېز قىلىش سارىيى ساياھەتچىلەر بەس-بەستە ئېكسكۇرسىيە قىلىدىغان قىزىق نۇقتىلىق يەر بەلگىسى بولۇپ قالدى. ساراي ئىچىدە خېجىلارنىڭ تارىخىي رىۋايەتلىرى، بېلىقچىلىق، ئوۋچىلىق تۇرمۇشى ۋە يىماكەن ئېيتىشى سەنئىتى سۈرەت، ئاۋاز قاتارلىق شەكىللەر ئارقىلىق قايتىدىن نامايان بولدى. تۇڭجاڭ شەھەرلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ۋە مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش مەركىزىنىڭ مۇدىرى لىرۈي مۇنداق دېدى: بىز غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى رەقەملەشتۈرۈپ، قوغداش قۇرۇلۇشىنى پائال ئىلگىرى سۈرۈپ، توپلىغان قىممەتلىك ۋىدىيو، سۈرەت، يېزىق قاتارلىق ماتېرىياللارنى كىرگۈزۈپ، خېجىي مەدەنىيەت بايلىقىنى مەڭگۈ ساقلاشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. سارايدا يەنە غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قولدا ياساش رايونى، مەدەنىيەت ئىجادىيىتى مەھسۇلاتلىرىنى زاكازلىق ياساش مۇلازىمەت رايونى تەسىس قىلىنىپ، قەدىمىي غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ئاممىغا يۈزلەندۈرۈلدى. مەدەنىيەت مىراسلىرى ۋە تەبىئىي مىراسلار باغانسېرى ئاممىنىڭ تۇرمۇشىغا يۇغۇرۇلدى. شۇنداقلا ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا يەنىمۇ قۇۋۋەت قوشتى. گۇيجۇنىڭ شەرقىي شىمالىغا جايلاشقان فەنجىڭشەن تېغى يوقىلىش گىرداۋىغا بېرىپ قالغان ئەتىۋارلىق تۈر بولغان گۇيجۇ سېرىق ياللىق مايمۇنى بىلەن فەنجىڭشەن ئاق شەمشادىنىڭ يەر شاردىكى بىردىنبىر ماكانى بولۇپلا قالماستىن، تېخىمۇ مۇھىمى تاغ دەريالارنىڭ ئاجايىپ مەنزىرىسى ۋە چوڭقۇر مەدەنىيەت ئاساسى ئارقىلىق دۇنياغا جۇڭگونىڭ ئېكولوگىيىنى قوغداشتىكى قالتىس مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى نامايان قىلىپ تۇرىدۇ. گۇيجۇ ئۆلكىسى فەنجىڭشەن دۆلەت دەرىجىلىك تەبىئىيلىككە قوغدىلىدىغان رايوننى باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى رەن شاۋلى مۇنداق دېدى: بىز تاغ ئۈستىدە ئېلىش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، ساياھەت يۈكى ئېشىپ كېتىش مەسىلىسىنى توسۇپ، تاغدىكى ئىپتىدائىي ئېكولوگىيىلىك مۇھىتنى ھەر تەرەپلىمە قوغدىدۇق. تاغ ئاستىدا قوشۇش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، ئەلا سۈپەتلىك ئېكولوگىيە بايلىقىغا تايىنىپ، فەنجىڭشەن تېغىنىڭ ئەتراپىدىكى رايونلاردا ئېكولوگىيىلىك ساغلاملىق كۈتۈنۈش، ئېسىل پۇقراۋى قونالغۇ قاتارلىق يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق كەسىپلەرنى زور كۈچ بىلەن يېتىلدۈرۈپ، يەرلىك ئاممىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىش كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولدۇق. دۇنيا تەبىئەتنى قوغداش ئىتتىپاقىنىڭ باھالىشىدىن ئايان بولۇشىچە، دۆلىتىمىزدىكى 90% مىراس ئورنى ئۇنىۋېرسال باھالاشتا ياخشى چىقىپ، يەر شارنىڭ 61%، ئاسىيانىڭ 68%لىك ئوتتۇرىچە سەۋىيەسىدىن كۆرۈنەرلىك يۇقىرى بولغان. تەبىئىي گۆھەرلەر يەتكۈزگەن ئېكولوگىيە پايدىسى تېز سۈرەتتە پۇقرالارنىڭ ھەقىقىي ئېرىش تۇيغۇسىغا ئايلانماقتا. دۆلەتلىك ئورمانچىلىق يايلاق ئىدارىسى تەبىئىيلىككى قوغدىلىدىغان جايلارنى باشقۇرۇش مەھكىمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى سۈيخۇڭيەن مۇنداق دېدى: مىراس بايلىقىغا تايىنىپ ئېكولوگىيىلىك ساياھەت، تەبىئەتنى تەتقىق قىلىپ ئۆگىنىپ، ئورمان ئىقتىسادى قاتارلىق يېشىل كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، مەھەللەدە ئورتاق باشقۇرۇشنى يولغا قويۇپ، كۆپ جايدىكى مىراس مەدەنىيەت ساياھەتىنى يەرلىكنىڭ تۈرك كەسپىگە ئايلاندۇرۇپ، ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق ئۆتۈش، قوغداش بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇشنى ماس ئىلگىرى سۈرۈش يولىدا مېڭىش كېرەك.

ئۇنىڭ ئۈستىگە بۈگۈن ئايغا 15 بولۇپ، تۇرمۇش پۇلىنى يەتكۈزۈپ بېرىدىغان كۈن بولغانلىقى ئۈچۈنمۇ بۈگۈن داچىغا بارمىسا بولمايتتى. ئۇ ھەرقانداق چاغدا ئۆزىنىڭ گەپ سۆز، ئوي خىياللىرىنى كونترول قىلالايدىغان تۇغما قابىلىيىتى بويىچە خوتۇنىنىڭ تۇرمۇش پۇلىغا مۇناسىۋەتلىك ئىشلاردىن باشقا ھېچقانداق ئىشلىرى ئۈستىدە ئويلانماسلىق قارارىغا كېلىپ قويغان ئىدى. كارىنىن بۈگۈن ئەتىگەن ناھايىتى ئالدىراش ئۆتتى. گراف لىدىيە خانىم جۇڭگوغا بېرىپ كەلگەن پېتېربۇرگلۇق مەشھۇر بىر ساياھەتچى يازغان بىر كىتابنى ئۇنىڭغا ھەدىيە قىلغان ھەم شۇ ساياھەتچىنى قوبۇل قىلىپ قويۇشنى تەلەپ قىلىپ ئىككىلىك خەتمە يازغان. خېتىدە ھەر جەھەتتىن قارىغاندىمۇ ئۇ ئادەم تولىمۇ قىزىقارلىق ھەم كېرەكلىك ئادەم دەپ ئەسكەرتىپمۇ قويغان ئىدى. كارىنىن ئاخشام ئۇ كىتابنى ئوقۇپ بولالماي قالغىنىنى بۈگۈن ئەتىگەن ئوقۇپ چىقتى. ئۇنىڭغا ئۇلاپلا ئەرز داتلىرىنى ئېيتقۇچىلار كەلدى. شۇنىڭدىن كېيىن كارىنىننىڭ كۈندىلىك ئىشلار دەپ ئاتايدىغان دوكلات ئاڭلاش، قوبۇل قىلىش، خىزمەتكە تەيىنلەش، خىزمەتتىن قالدۇرۇش، مۇكاپات، پېنسىيە پۇللىرى، ئىش ھەققى، ئۇياق بۇياققا خەت ئالاقىلەرنى يېزىش دېگەندەك تۈگىمەس ئىشلىرى باشلىنىپ كەتتى. بۇ ئىشلار ئۇنىڭ نۇرغۇن ۋاقتىنى ئالدى. ئۇ ئىشلاردىن كېيىن خۇسۇسىي ئىشلىرى باشلىنىپ، دوختۇر بىلەن ئىش باشقۇرغۇچى كىرىپ كەلدى. ئىش باشقۇرغۇچى كۆپ ۋاقتىنى ئالمىدى. ئۇنىڭغا لازىملىق پۇلنى بەردى. ئىقتىساد ئەھۋالىدىن دوكلات قىلىپ، بۇ يىل ئەھۋالنىڭ ياخشى ئەمەسلىكىنى، سىرتقى چىقىشلار كۆپ بولۇپ كەتكەچكە خىراجەتنىڭ ئېشىپ كەتكەنلىكىنى، كىرىمنىڭ چىقىمنى قاپلىيالمايۋاتقانلىقىنى دەپ قويۇپلا چىقىپ كەتتى. لېكىن كارىنىننىڭ كونا ئۈلپىتى، پېتېربۇرگلۇق مەشھۇر دوختۇر ئۇنىڭ كۆپ ۋاقتىنى ئېلىپ كەتتى. كارىنىن ئۇنى بۈگۈن كېلىپ قالار دەپ ئويلىمىغاچقا ئۇنىڭ بىردىنلا كىرىپ كەلگىنىگە ھەيران قالدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۆزىنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىنى ناھايىتى تەپسىلىي سۈرۈشتۈرۈپ، كۆكرىكىنى تىڭشاپ، قولى بىلەن توكۇلدىتىپ ئۇرۇپ، جىگىرنى سىلاپ، بېسىپ كۆرۈۋاتقىنىغا تېخىمۇ ھەيران بولدى. كارىنىن دوستى لىدىيەنىڭ ئۇنىڭ سالامەتلىكىنىڭ ياخشى ئەمەسلىكىنى سېزىپ، دوختۇرغا بېرىپ ئۇياقنى بىر تەكشۈرۈپ باقسىڭىز دېگەنلىكىنى بىلمەيتتى. لىدىيە دوختۇرغا، ماڭا قىلغان ياخشىلىقىڭىز بولسۇن، ئۇنىڭ سالامەتلىكىنى ياخشىراق تەكشۈرۈپ بېقىڭ دېگەن ئىدى. خاتىرجەم بولۇڭ، مەن ئۇنىڭ سالامەتلىكىنى رۇسىيە ئۈچۈن تەكشۈرۈپ چىقىمەن، گراف خانىم، دەپ جاۋاب بەرگەن ئىدى دوختۇر. ئۇ بىر باھاسىز ئادەم، دېگەن ئىدى گراف لىدىيە خانىم. دوختۇر كارىنىننىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىدىن تازا رازى بولمىدى. ئۇنىڭ جىگىرى يوغىناپ قاپتۇ. ئوزۇقلۇق يېتىشمەيدىكەن. ئارشاڭغا چۈشۈپ داۋالىنىشلارنىڭ قىلچە ئۈنۈمى بولماپتۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئۇنىڭغا جىسمانىي ھەرىكەتلەرنى كۆپ قىلىپ بېرىش، روھىي جەھەتتە جىددىيلەشمەسلىك، خاپا بولىدىغان ئىشلارنى ئويلىماسلىق توغرىسىدا بىرمۇنچە مەسلىھەتلەرنى بەردى. ئۇنىڭ بەرگەن مەسلىھەتلىرىنىڭ ھەممىسى ئادەم نەپەس ئالمىسى بولمىغانغا ئوخشاش ئەمەلگە ئاشمايدىغان ئىشلار ئىدى. دوختۇر ئۇنىڭ كۆڭلىگە ساقايتقىلى بولمايدىغان يامان كېسەلگە دۇچار بولغان ئوخشايمەن دەيدىغان كۆڭۈلسىز بىر خىيالنى سېلىپ قويۇپ چىقىپ كەتتى. دوختۇر كارىنىننىڭ قېشىدىن چىقىۋېتىپ پەلەمپەيدە ئۇنىڭ يېقىن دوستى سىليودىن بىلەن ئۇچرىشىپ قالدى. سىليودىن كارىنىننىڭ كاتىپى، دوختۇرنىڭ داشۆدىكى ساۋاقدىشى ئىدى. دوختۇر ئىككىسى ناھايىتى ئاز ئۇچراشسىمۇ بىر بىرىنى ھۆرمەتلىشىدىغان ياخشى دوستلاردىن ئىدى. شۇڭا دوختۇر كارىنىننىڭ كېسىلىگە بولغان قاراشلىرىنى ئۇنىڭغا ئوچۇق دېدى. باشقا ئادەم بولغان بولسا ھەرگىز دېمىگەن بولاتتى. ئۇنى كۆگىلى كېلىپ ناھايىتى ياخشى قىپسىز، مەن بەك خۇشال بولدۇم، دېدى سىليودىن. ئۇنىڭ سالامەتلىكى ياخشى ئەمەس،

0: تاماشىبىنلا كىمدۇر بىرىنىڭ «ئەمدى ئادەم بىلەن شىرنىڭ ئېلىشىشىدا قالدى» دېگەن سۆزىنى ئۈنلۈك توۋلاپ نارازىلىقىنى بىلدۈرۈشكەندە، ھەممىلا ئادەم ۋەھىمە ئىچىدە قېلىپ، ۋىرونىسكى يىقىلغاندا ئاننانىڭ قورقۇپ توۋلاپ كەتكەنلىكىگە ھېچكىم دىققەت قىلماي قالدى. شۇنىڭدىن كېيىنلا ئاننانىڭ چىرايى ئۆزگىرىپ، باشقا بىر ئادەمنىڭ قىياپىتىگە كىرىپ قالدى. خۇددى تۇتۇلۇپ قالغان قۇشقا ئوخشاش تىپىرلاپ كەتتى. دەم ئورنىدىن تۇرۇپ كېتەتتى، دەم بېتسىغا بىرنېمىلەرنى دەيتتى. «ماڭايلىچۇ، ماڭايلىچۇ!» دېدى ئۇ بېتسىغا. لېكىن بېتسى ئۆزىنىڭ ئالدىغا كەلگەن بىر گېنېرال بىلەن ئالدىغا ئېڭىشىپ تۇرۇپ پاراڭلىشىۋاتقان بولغاچقا ئۇنىڭ گېپىنى ئاڭلىمىدى. كارىنىن ئاننانىڭ ئالدىغا كېلىپ ئەدەپ بىلەن ئۇنىڭغا بىلىكىنى سۇندى.
1: «ئەگەر خالىساڭ بىز قايتىپ كېتەيلى!»
0: دېدى كارىنىن ئاننىغا فرانسوز سۆزلەپ. لېكىن ئاننا گېنېرالنىڭ گېپىگە قۇلاق سېلىپ تۇرغاچقا ئېرىگە دىققەت قىلماي قالدى.
1: «ئاڭلىسام ئۇنىڭ پۇتىمۇ سۇنغانمىش!»
0: دېدى گېنېرال.
1: «بۇ بىر ئېچىنىشلىق ئىش بوپتۇ!»
0: ئاننا ئېرىگە جاۋاب بەرمەي دۇربۇننى كۆزىگە تۇتۇپ ۋىرونىسكى يىقىلغان تەرەپكە قارىدى. بىراق ئارىلىق يىراق. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئادەملەر ئولىشىۋالغان بولغاچقا ھېچنېمىنى كۆرەلمىدى. ئۇ دۇربۇننى قويۇپ ماڭاي دەپ تۇرغاننىڭ ئارىلىقىدا بىر ئوفىسېر ئېتىنى چاپتۇرۇپ كېلىپ پادىشاھقا بىر نېمىلەرنى دوكلات قىلىشقا باشلىدى. ئاننا ئۇنىڭ گېپىگە قۇلاق سېلىپ ئالدىغا ئازراق ئېڭىشتى. «سېتۋا، سېتۋا!» دەپ چاقىردى ئۇ ئاكىسىنى. ئاكىسى ئۇنىڭ ئۆزىنى چاقىرىۋاتقىنىنى ئاڭلىمىغان ئىدى. ئۇ يەنە ئورنىدىن تۇرۇپ ماڭماقچى بولدى.
1: «ئەگەر ماڭغۇڭ بولسا، قولۇمنى ساڭا يەنە بىر قېتىم بېرەي!»
0: دېدى كارىنىن ئاننانىڭ قولىنى قولى بىلەن تۈرتۈپ تۇرۇپ. ئاننا يىرگەنگەندەك ئۇنىڭدىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ، چىرايىغا قارماي تۇرۇپ،
2: «ياق، ياق، مەن بىلەن كارىڭومىسۇن، مەن كەتمەيمەن!»
0: دەپ جاۋاب بەردى. ئەمدى ئاننا ۋىرونىسكى يىقىلغان يەردىن بىر ئوفىسېرنىڭ بەيگە مەيدانىنى توغرىسىغا كېسىپ ئۆتۈپ شىپانغا قاراپ يۈگۈرۈپ كېلىۋاتقىنىنى كۆردى. بېتسى ئۇنىڭغا قول ياغلىقىنى پولاڭلىتىپ شەرەت قىلدى. ئوفىسېر ئادەمنىڭ ھېچنېمە بولمىغانلىقىنى، ئوتنىڭ ئومۇرتقىسى سۇنۇپ كەتكەنلىكىنى دەپ كەلدى. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا 19-نچى ئەسىردىكى ياۋروپا تەنقىدىي رېئالىزم ئەدەبىياتىنىڭ يۇقىرى پەللىسىگە چىققان رۇسىيەنىڭ ئۇلۇغ يازغۇچىسى لېف نىكولايېۋىچ تولستوينىڭ شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى نەشر قىلغان، داڭلىق ئەدەبىي تەرجىمان راخمان مامۇت تەرجىمە قىلغان «ئاننا كارىنىننا» ناملىق رومانىنى ئاڭلاتتۇق. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. داۋامىنى ئەتىكى رادىيو كۇتۇپخانىسى پروگراممىمىزدا ئاڭلىغايسىلەر. بۈگۈنكى رادىيو كۇتۇپخانىسى پروگراممىز مۇشۇ يەردە ئاياقلاشتى. بۈگۈنكى پروگراممىزنىڭ نازارەتچىسى ئەسقەر تۇرسۇن. مەسئۇل مۇھەررىرى ئابدۇللا موللا. دىكتورى ۋە كىرىشتۈرگۈچىسى ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى دىققىتىڭلار ئىستانسىمىزنىڭ باشقا

0: مەركەزلىك ھەل قىلدى. جياڭشى ئۆلكىسى جىيەن شەھەرلىك پارتكوم تەشكىلات بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى خۇاڭ مىڭشى مۇنداق دېدى: بىز شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسى ۋە باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ بىرىنچى ئىيۇلدا قىلغان مۇھىم سۆزىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيەسىنى پۇختا قانات يايدۇرۇپ، مائارىپ، داۋالاش، كۈتۈنۈش قاتارلىق ئامما ئالدىرغان، قىينالغان، غەم قىلغان، تەقەززا بولغان بىر تۈركۈم مەسىلىلەرنى كۆڭۈل قويۇپ، پۈتۈن ۋۇجۇدىمىز بىلەن كۈچەپ ياخشى ھەل قىلىپ، ئەمەلىي ئىشنى ئاممىنىڭ كۆڭلىدىكىدەك ياخشى قىلدۇق. چىڭخەينىڭ شىنىڭ ئاساس قاتلامغا چوڭقۇر چۆكۈپ، بىرىنچى سەپتە ئائىلىگە كىرىپ زىيارەت قىلىشتى چىڭ تۇر، ئامما ئالدىرغان، قىينالغان، غەم قىلغان، تەقەززا بولغان مەسىلىلەرنى چۆرىدەپ پىكىر ئېلىپ، ماددىمۇ ماددا رەتلەپ ھېسابات دەپتىرى تۇرغۇزدى. كونا مەھەللىلەرنى ئۆزگەرتىشنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈرۈلۈشىگە ئەگىشىپ، شەھەرنىڭ غەربىدىكى ۋىنتىڭشاڭ مەھەللىسىمۇ بۇ يىل ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشىنى باشلىدى. ئەمما نۇرغۇن ئامما قۇرۇلۇش مەيدانىنىڭ تەسىرىدە ئاپتوموبىل توختىتىش كۆپچىلىكنى قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قويغان مەسىلە بولۇپ قالدى دەپ ئىنكاس قىلدى. مەھەللە پارتكومى ئەھۋالدىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن، ئۆزى تۇرۇشلۇق كوچا باشقارمىسىنى ئۆزگەرتىش مەزگىلىدە يېقىن ئەتراپتا ۋاقىتلىق ئاپتوموبىل توختىتىش رايونى تەسىس قىلىشنى ماسلاشتۇرۇپ، ئاھالىلەرنىڭ قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلدى. يەنە قۇرۇلۇش تارماقلىرى، قۇرۇلۇش قىلغۇچى ئورۇن قاتارلىقلارنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئۆزگەرتىش لايىھەسىنى بىر تۇتاش پىلانلاشقا تەشكىللەپ، تەۋەلىكتىكى بىكار تۇرغان مەيدانلارنى تەرتىپكە سېلىپ ۋە جانلاندۇرۇپ، ئاپتوموبىل توختىتىشنى كېڭەيتىپ، ئەسلىدىكى ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنى يېتىشمەسلىك ئەھۋالىنى ياخشىلىدى. ۋىنتىڭشاڭ مەھەللىسىنىڭ ئاھالىسى ۋاڭ جىگو مۇنداق دېدى: بەزىدە يول بويىدا توختاتساق بولمايدۇ. بىزمۇ بۇ ئىشنى ھەل قىلىشقا ئالدۇردۇق. مەھەللە ماسلاشتۇرغاندىن كېيىن بىزنىڭ بۇ يەردە ئاپتوموبىل توختىتىش قولايلاشتى. قىيىن ئىشلار ھەل بولدى. ئۆگىنىش، تەربىيە قانات يايدۇرۇلغاندىن بۇيان، چىڭخەينىڭ شىنىڭ شەھىرى پارتىيە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق ئەرز بولسا دەرھال بېجىرىش خىزمەت مېخانىزمىغا يېتەكچىلىك قىلىشقا تايىنىپ، ئامما ئىنكاس قىلغان مەسىلىلەرگە قارتا ئايرىم دېلولارنى بېجىرىش، ئوخشاش تۈردىكىلەرنى تەكشۈرۈش، نەق مەيداندا ھەيدەكچىلىك قىلىشنى كۈچەيتتى. ھازىر 156,600 تەلەپ قوبۇل قىلىنىپ، بېجىرىلىش نىسبىتى 96%-كە يەتتى. چىڭخەي ئۆلكىسى شىنىڭ شەھەرلىك پارتكوم تەشكىلات بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى سۈنشىن مۇنداق دېدى: بىز باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ توغرا سىياسىي نەتىجە قارشى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى تېخىمۇ چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئۆگىنىش تەربىيە بىلەن مەركىزىي خىزمەتنى چوڭقۇر بىرلەشتۈرۈپ، ئۆگىنىش نەتىجىسىنى خەلق ئۈچۈن نەتىجە يارىتىش، ئەمەلىي ئىشلەش ئارقىلىق نەتىجە يارىتىش ھەرىكىتى ۋە ئۈنۈمىگە ھەقىقىي ئايلاندۇردۇق.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 2026 يىللىق دۇنيا سۈنئىي ئەقىل يىغىنى 7 ئاينىڭ 20 كۈنى شاڭخەيدە يېپىلدى. بۇ نۆۋەتلىك يىغىندا سۈنئىي ئەقىل ئارقىلىق تۈرلۈك كەسىپلەرگە قۇۋۋەت قوشۇشتىكى ئەڭ يېڭى نەتىجىلەر مەركەزلىك نامايان قىلىندى. بىر تۈركۈم ئالدىنقى قاتاردىكى تېخنىكىلار مەركەزلىك ئېلان قىلىنىپ، دۆلىتىمىزنىڭ سۈنئىي ئەقىل ساھەسىدىكى ئەڭ يېڭى بۆسۈش نامايان قىلىندى. سۈنئىي ئەقىل ئەمدى كۆرگەزمە سۇپىسىدا كىشىلەر چۆرە دەپ تاماشا قىلىدىغان نەرسە بولماستىن، بەلكى ھەقىقىي ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمى ۋە تۇرمۇش قولايلىقىغا ئايلاندى. جۇڭگو ئۇچۇر خەۋەرلىشىش تەتقىقات يۇرتى سۈنئىي ئەقىل تەتقىقاتخانىسى خەلقئارا تەرەققىيات بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى شۈشەن مۇنداق دېدى: سۈنئىي ئەقىل ھازىر ئەمەلىيلىشىپ قوللىنىش يېڭى باسقۇچىغا قەدەم قويدى. نۆۋەتتە سۈنئىي ئەقىلنىڭ تەرەققىيات باسقۇچى يەككە نۇقتىدا ئۈلگە كۆرسىتىشنىڭ دەسلەپكى باسقۇچىدىن ھالقىپ ئۆتۈپ، كەسىپ ئەمەلىي ئىقتىسادىي بىلەن چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇپ، سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىش ئىلغار ئىشلەپچىقىرىش كۈچىگە ئايلاندۇرۇلۇپ، پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە بەخت يارىتىدىغان ھالقىلىق باسقۇچقا قەدەم قويدى. كېيىنكى نامايەندە بولسا كەڭ ئورتاق تونۇشقا ئىگە سۈنئىي ئەقىل ئىدارە قىلىش رامكىسى ۋە

0: تۈجۈپ بىلەشكەن ئۆزگىچە يېڭىچە كىچىك گىگانىت كارخانا 61 بولدى. ئەلا سۈپەتلىك كارخانىلارنى يېتىشتۈرۈش بىلەن بىللە، شىنجاڭ مەملىكەتلىك يېڭىلىق يارىتىش، ئىگىلىك تىكلەش مۇسابىقىلىرىگە ئەلا سۈپەتلىك تۈرلەرنى سىجىل قاتناشتۇردى. 6 ئاينىڭ 16 كۈنى 11 نۆۋەتلىك جۇڭگو ئىجادكارلىرى شىنجاڭ ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىش، ئىگىلىك تىكلەش مۇسابىقىسى ئۈرۈمچىدە باشلىنىپ، ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەر ئۈچۈن نەتىجىلەرنى ئايلاندۇرۇش، كەسىپ بىلەن پۇل مۇئامىلىنى ئۇدۇللاشتۇرۇش، ھەمكارلىشىپ تەتقىق قىلىپ ئېچىش كۆرىكى بەرپا قىلىندى. شىنجاڭ جۇڭكو BIPV يورۇقلۇق ۋولد كۆزنىكى كوللېكتىپىنىڭ مەسئۇلى سۈنشىۋى مۇنداق دېدى: مۇسابىقە ئىجادكارلارنىڭ سىنتېشى، شۇنداقلا ئارزۇنى ئىشقا ئاشۇرۇشتىكى تېزلەتكۈچ بولۇپ، بىزنى يۇقىرى سەۋىيەلىك مەبلەغ سالغۇچىلار ۋە كەسپىي مۇتەخەسسىسلەر بىلەن چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇرۇپ، قىممەتلىك يېتەكچىلىك ۋە قوللاشقا ئېرىشىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. 10 يىللىق مۇسابىقىدە مول نەتىجىلەر قولغا كەلتۈرۈلدى. شىنجاڭ بويىچە 5260 ئەلا سۈپەتلىك تۈر بىرلىكتە قاتناشتۇرۇلدى. 212 مۇنەۋۋەر تۈر ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشتى. 92 تۈر مەملىكەت بويىچە 500 كۈچلۈك كارخانا، 200 كۈچلۈك كارخانا، 100 كۈچلۈك كارخانا تۈرىگە كىردى. بۇنىڭ ئىچىدە 16 تۈر مەملىكەتلىك ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىدە مۇكاپاتقا ئېرىشتى. تۈر نەتىجىلىرى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئەمەلىيلىشىپ، ئېرىشكەن يۈرۈشتۈرۈش مەبلىغى 800 مىليون يۈەندىن ئاشتى. مۇسابىقە ئارقىلىق ئەقىل پاراسەت توپلاش، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق كەسىپلەرگە كۈچ قوشۇش ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، تيەنشاننىڭ جەنۇبىي شىمالىدا ئىگىلىك تىكلەش ھاياتى كۈچى سىجىل ئۇرغۇتۇلدى. ھەر قېتىملىق مەخسۇس تۈر مەبلىغى دەل جايىدا ئەمەلىيلىشىپ، ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىپ تەرەققىي قىلىشىغا ھاياتى كۈچ قوشتى. شىنجاڭ جىنشۆجى پەن تېخنىكا پايچەكلىك شىركىتى بىۋاسىتە يەتكۈزۈش، تېز بەھرىمەن بولۇش مېخانىزمىغا تايىنىپ، 2026 يىللىق ئاپتونوم رايوننىڭ كەسىپلەشكەن، تۈجۈپلەشكەن، ئۆزگىچە، يېڭىچە ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنى يېتىشتۈرۈش تۈرى مۇكاپات مەبلىغىگە ئېرىشتى. مەبلەغ جەھەتتىن ئەمەلىي يۆلەش، كارخانىلارنىڭ تېخنىكا تەتقىق قىلىپ يارىتىشىنى خاتىرجەم سىجىل قانات يايدۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. بۇ شىركەتنىڭ باش دىرېكتورى لى شاۋخۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بۇلتۇر بىز تەتقىق قىلغان ئاق رەڭلىك ئالاھىدە ماي، چاق بولى مېيى قاتارلىق سىلىقلاش مېيى مەھسۇلاتلىرى مىقدارلاشتۇرۇپ ئىشلەپچىقىرىلدى. بۇ قېتىمقى سىياسەتنىڭ پايدىسى بىزنىڭ يېڭى مەھسۇلاتلارنى تەتقىق قىلىپ يارىتىش ئىشەنچىمىزنى تېخىمۇ ئاشۇردى. شىركىتىمىز كېيىنكى قەدەمدە يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل، تۆۋەن كاربونلۇق تېخنىكا، رەقەملىك ئىقتىساد قاتارلىق يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان مۇسابىقە يوللىرىدا ئاساسلىق ھۇجۇم قوزغاپ، كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ يېڭى پۇرسىتىنى چىڭ تۇتىدۇ. كەسىپلەشكەن، تۈجۈپلەشكەن، ئۆزگىچە، يېڭىچە ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلار قوشۇنىنى سىجىل زورايتىش ئۈچۈن، شىنجاڭ مالىيە جەھەتتىن يۆلەش سالمىقىنى ئۈزلۈكسىز زورايتتى. 2019 يىلىدىن بۇيان، دۆلەتنىڭ ئاپتونوم رايوننىڭ ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلار تەرەققىيات مەخسۇس مەبلىغىدىن 400 مىليون يۈەندىن ئارتۇقنى قولغا كەلتۈرۈپ ۋە ئورۇنلاشتۇرۇپ، 1000دىن ئارتۇق كەسىپلەشكەن، تۈجۈپلەشكەن، ئۆزگىچە، يېڭىچە ئوتتۇرا كىچىك كارخانىغا نەپ يەتكۈزۈپ، كارخانىلارنىڭ تېخنىكا ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنى پۇختا قانات يايدۇرۇشىغا كۈچ قوشۇپ، كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ئۇلىنى سىجىل مۇستەھكەملىدى. مالىيە مۇكاپاتى ھەم ياردەم پۇلدىن باشقا، پۈتۈن ئاپتونوم رايوندا بىر ئايدا بىر زەنجىر، 10 بانكا 100 مىليارد يۈەن مەبلەغ، تۈمەن كارخانا مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش مۇلازىمىتى دائىملىق قانات يايدۇرۇلدى. 17 ھەمكارلاشقان پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى 30 مىڭدىن ئارتۇق ئوتتۇرا، كىچىك، مىكرو كارخانىغا 560 مىليارد يۈەندىن ئارتۇق قەرز پۇل تارقىتىپ، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش تەنەرخىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلىتىپ، كارخانىلارنىڭ مەبلەغ ئوبروتى قىيىن بولۇش ئەھۋالىنى ھەل قىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، كاپىتال بازىرى مۇلازىمەت سىستېمىسىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، غەربىي شىمالدىكى 5 ئۆلكە ئاپتونوم رايوندا باشلامچىلىق بىلەن كەسىپلەشكەن، tüjüpleşken özgiçe yeniçe mahsus bölek tesis kılıp yerlik hem Bingtuan karhanasının 253'ini kubul kılıp bölek kırgızıp yetiştirdi. Yetiştiriş katlımı kayıtlaştırış katlımı kırgen 60 karhanını mükafatladı. Şunun bilen bile devlet ve avtonom rayon 272 milyon yuan mahsus tür meblağı silip meblağ yürüştürüş kepillik aparatlarını kollap avtonom rayondaki yıllık kepillik hakkı nispeti 2%'ın tövən bolğan meblağ yürüştürüş kepillik aparatlarına mükafat hem yardım pul verdi. Sicil meblağ medeti bilen yürüşleşken siyasetlerinin paydası devamlıq kirelişip Tianşan'ın cənubi şimalıdaki mınlıgan tümelligen otur küçük karxana yenik cabdunup sepki atlanıp, Yipek yolu iqtisat belbeki yadroluk rayonunun yukur süpetlik terakiyat dolkunu da üzlüksüz kuvvet topladı. Merdana kadem taşlap algı ilgirledi.
1: Xunan ülkesinin Şinjan'a nişallıq yardan beriş davalaş ətirdi, keselini davalap kalibini illetdi. Hürmetli radyanlıq uçula. Şinjan'ın Turpanda mal doktor illi qəm alahidinam. Xunan ülkesinin Şinjan'a nişallıq yardan beriş davalaş ətirdi 30 yılı yıqın küş olab, Şinjan'ın Turpan şəhərge nişallıq yardan berib, kentlerge, ailelerge kırıp sağlamlıq mülazımetini işik aldıqca yetküzüplü kalmay, yana Maujushi'nin yurttaşları, partiyedin kelgen kişiler degen illik tonuşni her millet amının kalbigi sandırdı. Mau Doktor degen bu nam bir qetimlik kiçik kısturma muzikadan kelgen. 2022 yılının ahiri, Xunan ülkesinin Şinjan'a nişallıq yardan beriş davalaş ətirdideki doktorla 94 yaşlıq Uyğur Mumay Patemxan Nur'nun yürekki diye koyuş operasiyasını muvaffaqiyyatlik tamamladı. O hoşluğa kelgenden keyin dərhal doktorunun ismini sordu. Çünkü onun yeşi çoğun bolğaşqa iniq cevap qaytıralmay, sila Xunan'dan kelgen doktor Maujushi'nin yurtidan keldinla, mən silani Mau Doktor dap çakıray dedi. Bu Naq Maydandaki Şinjan'a yardımga kelgen doktorlarga bu atalğunun alayda əhmiyetini hes qıldırdı. Şunundan itibaren, Xunan ülkesinin Şinjan'a nişallıq yardım beriş davalaş

ئۆتۈپ، ئاممىنىڭ ئۆزلۈكىدىن ئېتىراپ قىلىشىنى شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىدىكى ئاڭلىق ھەرىكىتىگە ئايلاندۇردى. يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرى ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىس جاڭ يۈ تۇرپان شەھەرلىك خەلق دوختۇرخانىسىغا كەلگەندىن كېيىن يېرىم يىل ئىچىدە 500دىن ئارتۇق بىمارنىڭ كېسىلىنى كۆردى. 30 قېتىمدىن ئارتۇق جىددىي خەتەرلىك ئېغىر كېسەللەرنى قۇتقۇزۇشقا قاتناشتى. جاڭ يۈ مۇنداق دېدى: 100 ياشلىق بىر بىمار قۇتقۇزۇۋېلىنغاندىن كېيىن قولۇمنى تۇتۇپ تۇرۇپ، ماۋ دوختۇر ياخشى دېدى. شۇ دەقىقىدە مەن بارلىق بەدەل تۆلەشنىڭ ئەرزىيدىغانلىقىنى ھېس قىلدىم. تۇرپاننىڭ زېمىنى كەڭ. دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق رايونلىرىدىكى بىمارلارنىڭ دوختۇرخانىغا بېرىشى قولايسىز بولغاچقا، خۇنەن ئۆلكىسىنىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش، داۋالاش ئەترىتى، سەييارە، خالىس كېسەل كۆرۈش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، پۇقرالارنىڭ ئىشىك ئالدىغىچە بېرىپ داۋالىدى. ئىدىقۇت رايونى يار بازىرى يېڭى شەھەر غەربى قوۋۇق كەنتى شىپاخانىسىدا خۇنەندىن شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشكە كەلگەن دوختۇرلار ھەر ھەپتىدە قەرەللىك كېسەل كۆرىدۇ. نۇرغۇن ئامما بالدۇرلا كېلىپ ئۆچرەتتە تۇرۇپ كېسەل كۆرۈشنى كۈتىدۇ. مەنىساخان مەمەت موماي شۇلارنىڭ بىرى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئۇلارنىڭ داۋالاش تېخنىكىسى ياخشى ۋە قىزغىن مۇئامىلە قىلىدۇ. بىز ئۇلاردىن خاتىرجەم. ئۇلار بىز ئەڭ ئىشىنىدىغان دوختۇرلار. تۇرپان شەھەرلىك سەييە ساغلاملىق كومىتېتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى جاڭ يۇڭگاڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: 1998 يىلى خۇنەن تۇرپانغا نىشانلىق ياردەم بەرگەندىن بۇيان جەمئىي 535 ماۋ دوختۇر تۇرپانغا كېلىپ ياردەم بەردى. ھەر مىللەت ئاممىسى بىلەن كەڭ دائىرىدە ئۇچرىشىش داۋامىدا ماۋ دوختۇر پارتىيىنىڭ غەمخورلۇقىنىڭ ئاساسىي قاتلامغا بىۋاسىتە يېتىپ بارغانلىقى، ھەر مىللەت ئاممىسىغا ئىللىقلىق يەتكۈزگەنلىكىنىڭ جانلىق نامايەندىسىگە ئايلىنىپ، كېسەلنى داۋالاپ قەلبنى ئىلىتىش ئۈنۈم ئىقتىدارى بارغانسېرى روشەنلەشتى. خۇنەن ئۆلكىسىنىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش داۋالاش ئەترىتى كېسەلنى داۋالاپ ئادەمنى قۇتقۇزۇش بىلەن بىرگە يېڭى تېخنىكىلارنى ئېلىپ كەلدى. نەپەس يولى ۋە خەتەرلىك ئېغىر كېسەللەرنى داۋالاش بۆلۈمىنىڭ دوختۇرى ياڭ خۇاپىڭ نۇرغۇن يۇقىرى تېخنىكىلىق ئوپېراتسىيەلەرنى تاماملاپ، شۇجاينىڭ نەپەس يولى كېسەللىكلىرىنى داۋالاش سەۋىيىسىنى تېز ئۆستۈردى. تاشقى كېسەللىكلەر دوختۇرى چىنجىيە كوللېكتىپنى يېتەكلەپ، مىكرو زەخىم تېخنىكىسىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىپ، بۆلۈمنى ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك كلىنىكىلىق نۇقتىلىق مەخسۇس بۆلۈم قۇرۇلۇشى قاتارىغا كىرگۈزدى. باش سۆڭىكى ئوپېراتسىيەسى، يۈرەككە نەيچە كىرگۈزۈش. 11 تۈركۈمدىكى خۇنەن ئۆلكىسىنىڭ داۋالاش ئىختىساسلىقلىرى ئۆمەك تەشكىللەش شەكلىدە شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئەترىتىنىڭ ئەترەت باشلىقى، تۇرپان شەھەرلىك خەلق دوختۇرخانىسىنىڭ سابىق دوختۇرخانا باشلىقى چىن گودۇڭ مۇنداق دېدى: 2023 يىلى 11 تۈركۈمدىكى خۇنەن ئۆلكىسىنىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش داۋالاش ئەترىتى تۇرپانغا ئورۇنلاشقاندىن بۇيان جەمئىي 200دىن ئارتۇق داۋالاش يېڭى تېخنىكىسى، يېڭى تۈرى ماكانلىشىپ قانات يايدۇرۇلدى. ئۆز جايىدىكى بوشلۇقنى تولدۇرغان تۈرلۈك داۋالاش تېخنىكىلىرىغا شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش داۋالاش ئەترىتىنىڭ چىڭ تۇرۇپ تۆھپە قوشۇشى مۇجەسسەملەنگەن. بۇ تۇرپاننىڭ داۋالاش ساقلىق ساقلاش ئىشلىرىنىڭ سۈپىتى دەرىجىسى ئۆسۈپ يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرۈلگەنلىكىنىڭ جانلىق ئىسپاتى. داۋالاش ئارقىلىق شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش قان بېرىش بولۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى قان ئىشلەش. خۇنەن ئۆلكىسىنىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش داۋالاش ئەترىتى مۇنەۋۋەر باشقۇرۇش ئىدىيەسى ۋە ئىلغار داۋالاش تېخنىكىسىنى نىشانلىق ياردەمگە ئېرىشىۋاتقان جايلاردىكى ھەر دەرىجىلىك دوختۇرخانىلارغا نۇقتىلىق يەتكۈزۈپ، خۇنەن شىنجاڭ ئىراقتىن داۋالاش سۇپىسىنى قۇرۇپ، كلىنىكىلىق يېتەكلەش، قوشۇلغان ئىراقتىن ھەمكارلىشىش، قوشۇلغان بىلىم ئاشۇرۇش، تەربىيەلەش بىر گەۋدىلەشكەن ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، نىشانلىق ياردەمگە ئېرىشىۋاتقان جايلارغا ئېلىپ كېتەلمەيدىغان ئەلا سۈپەتلىك داۋالاش قوشۇنىنى قالدۇردى. ئىدىقۇت رايونى چاتقال يېزىلىق شىپاخانىدا سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش تېخنىكى مەريەمگۈل ئەركىن 2024 يىلى ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزگەندىن كېيىن بۇ يەرگە كېلىپ خىزمەت قىلىپ، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىۋاتقان دوختۇرلاردىن يېڭىنى سانجىپ داۋالاش، موم بىلەن داۋالاش قاتارلىق جۇڭگو تېبابىتى داۋالاش تېخنىكىسىنى ئۆگىنىپ كەلدى. ئۇ 2 يىلغا يېقىن ئۆگىنىش ئارقىلىق، مەن ھازىر مۇستەقىل داۋالاش مەشغۇلاتى قىلالايدىغان بولدۇم دېدى. شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىۋاتقان دوختۇرلارغا ئەگىشىپ كۆپ يىل قېتىرقىنىپ ئۆگەنگەن تۇرپان شەھەرلىك خەلق دوختۇرخانىسى يۈرەك قان تومۇر ئىچكى كېسەللىكلەر بۆلۈمىنىڭ دوختۇرى كاڭ شىڭلىڭ مۇنداق دېدى: شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر بىلىدىغانلىرىنى ئايىماي پۈتۈن زېھنى بىلەن يېتەكچىلىك قىلدى. مەن ئىلغار دىياگنوز قويۇش، داۋالاش تېخنىكىسىنى ئىگىلەپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى دوختۇرلارنىڭ مېھرىبانلىق بىلەن داۋالاش ئېغىر مەسئۇلىيىتى ۋە بۇرچىنى چوڭقۇر ھېس قىلدىم.
2026 yılı 6 ayda Əmdala Şincanğa kelib vəzifəsini ada qılğan 13-cü

ئىملاش شتاتى، مەخسۇس ئۇنۋان ئۆستۈرۈش يولى ۋە مۇناسىپ كېسەلخانا دوختۇرلىرىنى قېلىپلاشتۇرۇپ تەربىيەلەش سىستېمىسىنىڭ يوقلۇقىدىن دېرەك بېرىدۇ. بۇلار كەسپىي ئىختىساسلىقلارنى كىرگۈزۈش، تۇتۇپ قېلىش قىيىن بولۇشىنى بىۋاسىتە كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. خەنفا مۇنداق دېدى. ئالاقىدار سانلىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، ھازىر تەخمىنەن 76% 3 دەرىجىلىك دوختۇرخانا ۋىۋىسكى ئېسىپ ئۇيقۇ ئامبۇلاتورىيەسى تەسىس قىلغان بولسىمۇ، لېكىن نۇرغۇن ئۇيقۇ داۋالاش مۇلازىمىتىنى يەنىلا ھەر قايسى مەخسۇس بۆلۈم خادىملىرى ئۈستىگە ئالغان. نۇرغۇنلىرى پەقەت سوراپ دىياگنوز قويۇش، دورا بېرىشتەك يىرىك داۋالاش باسقۇچى توختاپ قالغان. كۆپ قېتىم ئۇيقۇ تەكشۈرۈش قاتارلىق تەكشۈرۈشلەرنى قانات يايدۇرمىغان. دىياگنوز قويۇش ۋە داۋالاشنىڭ قېلىپلىشى يېتەرسىز بولۇش مەسىلىسى تېخىمۇ گەۋدىلىك بولغان. بۇنىڭدىن باشقا تېببىي مائارىپنىڭ جەلب قىلىش كۈچى تۆۋەنلەش، كېلىنكىلىق بىرىنچى سەپنىڭ يۈكى ئېغىر بولۇش، يۈرۈشلەشكەن كاپالەت مېخانىزمى مۇكەممەل بولماسلىق قاتارلىق تاشقى مەسىلىلەر داۋاملىق كىرەلىشىپ كەتتى. ئەسلىدىنلا مۇستەقىل تەشكىلىي تۈزۈلۈش تېرىكى كەمچىل بولغان ئۇيقۇ مېدىسىناسىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ھەر خىل زەربىلەرنىڭ تەسىرى يەنىمۇ چوڭايدى. خەنفاڭنىڭ قارىشىچە، يۇقىرى قاتلاملىق تۈزۈم لايىھەسى بولمىسا، بارلىق تەرەققىيات قۇرۇق گەپكە ئايلىنىپ قالىدىكەن. بىر دوختۇرخانىنىڭ ئۇيقۇ مېدىسىناسىنىڭ سىجىل ئايلىنىش ئايلانماسلىقى دوختۇرخانا باشقۇرغۇچىلىرىنىڭ ئەھمىيەت بېرىش دەرىجىسىگە باغلىق بولىدۇ. ۋاڭزەن مۇنۇلارنى كۆرسەتتى. گەرچە ئۇيقۇنى ئۆلچەپ تەكشۈرۈش تېخنىكىسى داۋاملىق تەرەققىي قىلغان بولسىمۇ، لېكىن ئاساسىي قاتلام داۋالاش، ساقنى ساقلاش ئاپپاراتلىرىنىڭ ئاز ئۇچرايدىغان ئۇيقۇ كېسىلى، مۇرەككەپ ئەگەشمە كېسەللىكلەرنى پەرقلەندۈرۈش ئىقتىدارى يەنىلا ئاجىز. 52 يېقىن بىمار تۇنجى دىياگنوز قويۇشتا ئۇيقۇ مېدىسىناسى مەخسۇس بۆلۈمىنى تاللىمىغان، بەلكى باش قېيىش، يۈرەك سىقىلىش، كەيپىياتى بىنورمال بولۇش قاتارلىقلارنى ئاساس قىلىپ ئوخشاش بولمىغان بۆلۈملەر ئارىسىدا ئايلىنىپ يۈرگەن. ئۇيقۇ مەسىلىسىنى توغرا پەرق ئېتىش تەس. دىياگنوز قويۇلماي قېلىش ئەھۋالى كۆپ يۈز بەرگەن. مەسىلەن، ئەگەر ئۇيقۇ ئامبۇلاتورىيەسى بولمىسا، ئۇخلىغاندا نەپەس ۋاقىتلىق توختاپ قالغان بىمارلار كۆپ ھاللاردا نەپەس بۆلۈمى، قۇلاق بۇرۇن كېكەرتەك بۆلۈمى، ئېغىز بوشلۇقى بۆلۈمى قاتارلىق كۆپ بۆلۈملەر بىرلىشىپ ئارىلىشقا توغرا كېلىدۇ. ئەمما بىمارلار كۆپ بۆلۈملەر ئارىسىدا قاتراپ يۈرۈپ، بىرىكمە داۋالاش لايىھەسىگە ئېرىشەلمەسلىكى مۇمكىن. پۇرسەت بىلەن خىرىس تەڭ مەۋجۇت. ئۇيقۇ مېدىسىناسىنىڭ كەلگۈسى چىقىش يولى قەيەردە؟ ئۇيقۇ مېدىسىناسى ئۇخلاش ئۇخلىيالماسلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىپلا قالماي، كىشىلىك ھاياتتىكى 1/3 قىسىم ۋاقىتنىڭ ئۇيقۇ ساغلاملىق سۈپىتىگە تېخىمۇ مۇناسىۋەتلىك. ۋاڭزەننىڭ قارىشىچە، ئۇيقۇ مېدىسىناسى بۆلۈمى مېڭە ئىلمىنى يادرو قىلغان كۆپ خىل پەنلەرنىڭ گىرەلەشمە تەرەققىيات ئەندىزىسىنى قوللىنىپ، پۈتۈن كىشىلەر توپىغا يۈزلىنىپ، پۈتۈن ھاياتلىق دەۋرىيلىكىنى قاپلىغان ئۇيقۇ ساغلاملىقىنى باشقۇرۇش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىشى كېرەك. ۋاڭزەن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. كىشىلىك ھاياتنىڭ ھەر قايسى باسقۇچلىرىدا ئۇيقۇ ساغلاملىقى ئاچقۇچلۇق رول ئوينايدۇ. ئالايلۇق، ھامىلىدارلىق مەزگىلدە ھامىلىدار ئاياللاردا ئۇيقۇدىن مەھرۇم قېلىش، ئۇخلىغاندا نەپەس ۋاقىتلىق توختاپ قېلىش، پۇتى بىئارام بولۇش يىغىندى كېسەللىك ئالامىتى قاتارلىقلار كۆرۈلسە، ئۆزىنىڭ ساغلاملىقى ۋە ھامىلىنىڭ نورمال يېتىلىشىگە تەسىر يېتىدۇ. بالىلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش باسقۇچىدا بالىلارنىڭ ياخشى ئۇخلاش، تازىلىق ئادىتىنى يېتىلدۈرۈشىگە ياردەم بېرىپ، مۇھىت ئۆزگىرىشكە زىيادە سەزگۈر بولۇش، دەم ئېلىش ۋە ئىشلەش قالايمىقانلىشىش قاتارلىق مەسىلىلەردىن ساقلىنىش كېرەك. ياش ئۆسمۈرلۈك باسقۇچىدا ئۆگىنىش بېسىمى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئۇيقۇدىن مەھرۇم قېلىش، ئۇخلاش ۋاقتى كېچىكىش قاتارلىق مەسىلىلەردىن ھوشيار بولۇپ، كۈندۈزلۈك ئۇيقۇسىنى ئاددىي ھالدا ھورۇنلۇق ياكى خامۇشلۇق دەپ قاراشتىن ساقلىنىشقا دىققەت قىلىش كېرەك. قۇرامىغا يېتىش باسقۇچىدا ئۇيقۇسىزلىق، ئۇخلىغاندا نەپەس ۋاقىتلىق توختاپ قېلىش، پۇتى بىئارام بولۇش يىغىندى كېسەللىك ئالامىتى قاتارلىقلارغا نۇقتىلىق ئارىلىشىش ھەمدە سوزۇلما كېسەللىكلەرنى ياخشى باشقۇرۇپ، يۈرەك مېڭە قان تومۇر كېسەللىكلىرىنىڭ يۈز بېرىش خەۋپىنى تۆۋەنلىتىش كېرەك. ياشانغاندا بولسا، ئىلمىي ئۇيقىغا ئارىلىشىش بەدەندىكى كېسەللەرنى ئازايتىپ، بىلىش ئىقتىدارىنىڭ تۆۋەنلىشىشىنى ئاستىلىتىدۇ. خەنفاڭ كەلگۈسىدىكى ۋەزىيەتنى بۇزۇش يولى توغرىسىدا 3 يادرولۇق يۆنىلىشنى كۆرسىتىپ بەردى. بىرىنچى، يۇقىرى قاتلاملىق لايىھەنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. دۆلەت قاتلىمىدىن ئۇيقۇ مېدىسىناسىنى مۇستەقىل كېلىنكىلىق مەخسۇس بۆلۈم قىلىپ تەسىس قىلىشنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ، مەخسۇس بۆلۈم دوختۇرلىرىنى قېلىپلاشتۇرۇپ تەربىيەلەش، ئۇنۋان ئۆستۈرۈش قاتارلىق پۈتۈن جەريانلىق تەرەققىيات يولىنى ئېچىپ، كەسىپكارلارغا مۇقىم كەسپىي تەرەققىيات يولى بەرپا قىلىش كېرەك. ئىككىنچى، ئىختىساسلىقلار ئاساسىنى پۇختىلاش كېرەك. ئالىي مەكتەپلەرگە تايىنىپ، ئۇيقۇ تېببىي ئوقۇش تارىخى مائارىپى سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۇيقۇ ساغلاملىقىنى باشقۇرغۇچى قاتارلىق يېڭى كەسىپ ئۆلچىمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى تېز ئىلگىرى سۈرۈپ،
doktor, texnik,

دۆلەتنىڭ چوڭ ئىشىنى ئېنىق چۈشىنىپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ روھىنى ئىزچىللاشتۇرۇشنى، زور ئىستراتېگىيەلەرنى پىلانلاش، زور سىياسەتلەرنى تۈزۈش، زور ۋەزىپىلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇش، زور خىزمەتلەرنى ئالغا سىلجىتىش ئەمەلىيىتىنى نامايان قىلىپ، دائىم ئۆلچەمگە ۋە تەلەپكە توغرىلىنىپ، ئېغىشنى ۋاقتىدا تۈزىتىش كېرەك.

شىر باتسىكىلا كەلگەن كىچىكرەك نېمىس ئارشىڭىدىمۇ ئادەملەر توپلىشىپ تۇرىدىغان بارلىق يەرلەرگە ئوخشاش ئۆز خىللىرى بويىچە بىر نەچچە دائىرە پەيدا بولغان ئىدى. ئۇ يەردە جەمئىيەتنىڭ ھەر بىر ئەزاسىنىڭ مۇئەييەن بىر ئورنى بولاتتى. خۇددى قاتتىق سوغۇقتا ئېقىپ چۈشكەن بىر تامچە سۇ مۇز بولۇپ قېتىپ قالغانغا ئوخشاش، ئۇ ئادەملەرمۇ ئۆز ئورۇنلىرىغا، ئۆز دائىرىلىرىگە مەككەم ئورۇنلىشىپ شۇ يەردە قېتىپ قېلىشاتتى. كېنەز شىرباتسكى، كېنەز خانىم ۋە ئۇلارنىڭ قىزى ئىجارىگە ئالغان ئۆيلىرى، نام ئابرۇيى ۋە ئارىلاشقان ئادەملىرىگە قاراپ ئۇزاق ئۆتمەيلا بىر دائىرىگە مەنسۇپ بولۇپ قالدى. بۇ يىل ئارشاڭغا ھەقىقىي بىر نېمىس كېنەز خانىمى كەلگەن بولۇپ، شۇ كەلگەندىن كېيىن ئۇ خىل دائىرىلەر ناھايىتى تېز شەكىللىنىشكە باشلىدى. كېنەز شىرباتسكى خانىم قىزىنى نېمىس كېنەز خانىم بىلەن كۆرۈشتۈرۈشكە شۇنچىلىك ئالدىراپ كېتىۋاتاتتى. ئۇ كۈنمۇ ئاخىر يېتىپ كېلىپ، ئەتىسىلا كېتى ئۇ كېنەز خانىم بىلەن كۆرۈشتى. شۇ كۈنى ئۇ پارىژدا تىك تۇرگەن بەكمۇ ئاددىي، ئەمما چىرايلىق يازلىق كۆڭلىكىدە ئىدى. نېمىس كېنەز خانىمغا چىرايلىق نازاكىتى بىلەن ئېگىلىپ سالام بەردى. نېمىس كېنەز خانىم بۇ ئوماق ساھىب جامالنىڭ قايتىدىن ئەتىرگۈلدەك ئېچىلىپ كېتىشىنى تىلەيمەن دېدى. شۇنىڭدىن كېيىن شىرباتسكىلا ئائىلىسىگە مۇقىم بىر ھايات يولى ئېچىلىپ كەتتى. ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ ياشاش ئەمدى مۇمكىن ئەمەس ئىدى. شىرباتسكى يەنە ئەنگلىيىلىك مەلۇم بىر ئېسىلزادە خېنىمنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن، يەنە بىر نېمىس گراف خانىم ۋە ئۇنىڭ ئالدىنقى ئۇرۇشتا يارىلانغان ئوغلى بىلەن، يەنە بىر شىۋېتسارىيەلىك ئالىم بىلەن، كانوت ئاكا سىڭىللار بىلەن تونۇشتى. شىرباتسكىلا بىلەن ئەڭ قويۇق ئارىلىشىپ تۇرىدىغانلار يەنىلا موسكۋالىق خانىم تېشيەشىۋا بىلەن ئۇنىڭ قىزى ۋە موسكۋالىق بىر پولكوۋنىك ئىدى. كېتى ئۇ پولكوۋنىكنى كىچىك ۋاقتىدىن تارتىپلا بىلەتتى. پولكوۋنىك دائىم ھەربىي كىيىم كىيىپ، پاگونلىرىنى تاقاپ، بوينىغا خىلمۇخىل رەڭلىك گالاستۇكلارنى تاقاپ يۈرەتتى. يۇمۇق كۆز، قىياپىتى كۈلكىلىك ئادەم ئىدى. يېپىشقاقلىقى ئادەمنى ئاسانلا بىزار قىلىپ قوياتتى. بۇ يەردىكى تۇرمۇش قېلىپىغا چۈشكەندىن كېيىن كېتى زېرىكىشكە باشلىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە كېنەز كارلىسباتقا كېتىپ، كېتى ئانىسى بىلەن يالغۇز قالغان ئىدى. ئۇ تونۇشقان ئادەملىرىنىڭ ۋۇجۇدىدا بىرمۇ يېڭى نەرسە بايقىمىغاچقا ئۇلارنىڭ بىرىگىمۇ قىزىقمىدى. ئەڭ كۆپ قىزىققىنى كۆزىتىش ۋە ئۇلارنىڭ خاراكتېر، مىجەزلىرى ئۈستىدە تەھلىل ئېلىپ بېرىشلا بولدى. كېتى ئاق كۆڭۈل قىز ئىدى. كىشىلەرنىڭ، بولۇپمۇ زادىلا تونۇشمايدىغان كىشىلەرنىڭ ۋۇجۇدىدىن ئەڭ گۈزەل نەرسىلەرنى ئىزدەيتتى. ئۇلارنىڭ سالاھىيەتلىرىنى، مۇناسىۋەتلىرىنى، قانداق ئادەملەر ئىكەنلىكىنى پەرەز قىلاتتى. ئۇنىڭ تەسەۋۋۇرىدا ئۇ ئادەملەر تولىمۇ ئالىيجاناب ئىدى. بۇنى ئۇ ھەم ئۆزىنىڭ كۆزىتىشلىرى ئارقىلىق دەلىللەيتتى. كېتى شۇلارنىڭ ئىچىدە رۇسىيەلىك بىر قىزغا ئەڭ قىزىقتى.

ئۇ قىز ئارشاڭغا شىتال ئىسىملىك كېسەلچان بىر ئايال بىلەن بىللە كەلگەن ئىدى. شىتال خانىم يۇقىرى تەبىقىگە مەنسۇپ ئايال بولۇپ، كېسىلى ئىنتايىن ئېغىر ئىكەن. ئۆزى ماڭالمايدىكەن، پەقەت ھاۋا ياخشى، كۈن چىققان كۈنلىرىلا قول ھارۋىغا ئولتۇرۇپ ئارشاڭدا پەيدا بولۇپ قالاتتى. لېكىن شىتال خانىم ھېچقانداق رۇسىيىلىك بىلەن ئالاقە قىلمايتتى. كېنەز شېرباتسكىي خانىم ئۇنىڭ كىشىلەر بىلەن ئارىلاشماسلىقىنى كېسەللىكىدىن دېگەندىن كۆرە تەكەببۇرلۇقىدىن دېگەن تۈزۈك دەپ ئويلايتتى. كېتى رۇسىيىلىك ئۇ قىزنىڭ شىتال خانىمنىڭ خىزمىتىنى قىلغاندىن سىرت باشقا ئېغىر كېسەللەرگىمۇ ياخشى مۇئامىلە قىلىدىغانلىقىنى، ئۇلارغا ئايانماي ياردەم بېرىدىغانلىقىنى بايقاپ يۈرەتتى. كېتىنىڭ كۆزىتىشىچە ئۇ قىز شىتال خانىمنىڭ ئۆز قىزىمۇ ئەمەس، خىزمەتكارىمۇ ئەمەس ئىدى. شىتال خانىم ئۇنى ۋارىنكا دەپ چاقىراتتى. باشقىلار ۋارىنكا خان قىز دەپ ئاتايتتى. كېتى بۇ قىزنىڭ شىتال خانىم ۋە ئۆزى تونۇمايدىغان ئادەملەر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى كۆزىتىپ يۈرۈپ، تەبىئىي ھالدىلا ئۇنى ياخشى كۆرۈپ قالدى. كېتىمۇ ئۇ قىزنىڭ قاراشلىرىدىن ئۆزىنى ياقتۇرۇپ قالغانلىقىنى بايقىدى. ۋارىنكا ياشلىقى ئۆتۈپ كەتكەن قىز ئىدى. ئادەمنىڭ كۆزىگە پەقەتلا ياشلىق ۋاقتى بولۇپ باقمىغاندەك كۆرۈنەتتى. بىر قارىسىڭىز 19 ياشلارغا كىرگەندەك، يەنە بىر قارىسىڭىز 30 ياشلاردا بادەك قىلاتتى. ئۇنىڭ چىرايىنى ئازراق كېسەل چىراي كۆرۈنگىنىنى ھېساب قالمىغاندا سەت دەپ كەتكىلىمۇ بولمايتتى. ئەگەر بەكلا ئورۇق بولمىغان، بېشى ئۆزىنىڭ بويىغا نىسبەتەن يوغانراق كۆرۈنىدىغان بولمىسىلا، چىرايلىق قىزلارنىڭ ئارىسىدىن ئورۇن ئالالايدىغان قىز ئىدى. ئۇ كۆرۈنۈشى بىلەن ئۇ يىگىتلەرنى ئۆزىگە جەلپ قىلالمايتتى. ئۇنى بەرگىلىرى ئېچىلمايلا قورۇلۇپ قالغان، پۇرىقىنى يوقاتقان چىرايلىق گۈلگە ئوخشاتقىلى بولاتتى. ئۇنىڭدىن باشقا ئۇنىڭدا كېتىگە ئوخشاش تولۇپ تاشقان ھاياتىي كۈچ، بېسىپ تۇرمىسا ھەممىنى كۆيدۈرەرلىك قىزغىن ھارارەت، ئۆزىنىڭ يېقىملىقلىقى ۋە گۈزەللىكىگە بولغان چوڭقۇر تۇيغۇ كەمچىل بولغاچقا يىگىتلەرنى ئۆزىگە قارىتالمايتتى. ئۇ ئەتىدىن كەچكىچە مۇھىم بىر ئىش بىلەن ئالدىراشلا يۈرگەچكە باشقا ئىشلارغا چولىسى تەگمەيتتى. پۈتۈنلەي كېتىنىڭ ئەكسى ئىدى. ئەنە شۇ ئوخشىماسلىقى بىلەن كېتىنى ئۆزىگە ئالاھىدە قىزىقتۇراتتى. كېتى ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدىن، ئۇنىڭ تۇرمۇشىدىن ئۆزى قىينىلىپ يۈرۈپ ئىزدەۋاتقان نەرسىنى، يەنى كېتى ئىنتايىن نەپرەتلىنىدىغان ئەر ئاياللىق چاكىنى مۇناسىۋەت تۇرمۇشىنىڭ قىزىقتۇرۇشلىرى ۋە ھايات قىممىتىدىن ھالقىپ كېتىدىغان نەرسىنى تاپالايدىغاندەك قىلاتتى. ئۇنىڭ ھېس قىلىشىچە بۇ خىل مۇناسىۋەت خېرىدار كۈتۈپ تۇرغان مالنىڭ شەرمەندە كۆرگەزمىسىگە ئوخشايتتى. كېتى ئۆزىنىڭ تونۇشمايدىغان بۇ دوستىنى كۆزەتكەنسېرى، ئۇنىڭ ئۆزى خىيالەن كۆز ئالدىغا كەلتۈرۈپ يۈرگەن مۇكەممەل ئادەم ئىكەنلىكىگە شۇنچە ئىشىنىپ، ئۇنىڭ بىلەن تونۇشۇشقا ئالدىراپ كېتىۋاتاتتى. ئىككى قىز كۈندە بىر نەچچە قېتىم ئۇچرىشىپ قالاتتى. ھەر قېتىم ئۇچراشقاندا كېتىنىڭ كۆزلىرى، سىز كىم؟ نېمە قىلىدىغان قىزسىز؟ سىز مېنىڭ غايەمدىكى مۇكەممەل ئادەم، راست ئەمەسمۇ؟ لېكىن سىز مېنى ھەرگىز مەن بىلەن تونۇشۇشقا خۇشتار ئوخشايدۇ دەپ ئويلاپ قالماڭ. سىزگە پەقەت ھەۋىسىملا كېلىدۇ، سىزنى ياخشى كۆرىمەن دەۋاتقاندەك، ئۇ تونۇمايدىغان ئۇ قىزنىڭ كۆزلىرىمۇ، مەنمۇ سىزنى ياخشى كۆرۈپ قالدىم، سىز تولىمۇ يېقىملىق قىز ئىكەنسىز، ئەگەر مېنىڭ ۋاقتىم بولغان بولسا سىز بىلەن پاراڭلىشىپ سىزنى تېخىمۇ ياخشى كۆرگەن بولاتتىم دەپ جاۋاب بېرىۋاتقاندەك قىلاتتى. كېتى ئۇنىڭ قاچانلا بولسا ئالدىراپ

0: ۋە مەسخىرە ئىپادىلىنىپ تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ بىلەن ئۇچرىشىپ قېلىشتىن ئۆزىنى قاچۇرىدىغان بولۇپ قالدى.
1: ئىشچىلارنى كاپىتالىستلارنىڭ ئېزىۋاتقانلىقىنى بىلىسەن. بىزدىكى ئىشچىلار بىلەن دېھقانلار ئەمگەكنىڭ بارلىق جاپاسىنى تارتىپ قانچە ئىشلىسىمۇ ھايۋانغا ئوخشاش ياشاش تەقدىردىن قۇتۇلالماي كېلىۋاتىدۇ. ئۇلار ئىشلەپ تاپىدىغان قىممەتلىرى بەدىلىگە تۇرمۇش شارائىتى ياخشىلانسا، ئارام ئالىدىغان ۋاقىتلارغا ئېرىشسە، بىلىم ئېلىش پۇرسەتلىرىگە ئىگە بولسا تامامەن بولاتتى. لېكىن كاپىتالىستلار ئۇلار ياراتقان پايدىنىڭ ھەممىسىنى تارتىۋېلىپ، ئۇلارغا ھېچنېمە قالدۇرمايۋاتىدۇ. ئىشچىلار بىلەن دېھقانلار مەڭگۈ ئات كالا ئورنىدا قېلىۋاتىدۇ. بۇ خىل تۈزۈمنى ئۆزگەرتمەي بولمايدۇ. دېگىنىڭ توغرا، شۇنداق بولۇۋاتىدۇ. شۇڭا بىز سېلىسارلىق كوپىراتىپ قۇرماقچىمىز. كوپىراتىپنىڭ پۈتۈن ئىشلەپچىقىرىشى، پايدىسى، ئىشلەپچىقىرىش قوراللىرىنىڭ ھەممىسى ئومۇمنىڭ بولىدۇ.
0: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئاڭلاۋاتقىنىڭلار مەركىز خەلق رادىيو ستانسىسىنىڭ رادىيو كۇتۇپخانىسى پروگراممىسى. مەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم. ھۇزۇرۇڭلاردا بولۇۋاتقىنى تولستوينىڭ دۇنياغا مەشھۇر رومانى «ئاننا كارىنىننا».